0: de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibepe.es promo ahorro extra.
1: 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Continuamos con lo que ocurre cerca de usted en su COPE más próxima.
2: Herrera en COPE.
3: La mañana.
2: COPE Galicia.
3: Estar informado.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Reacciones aquí en Galicia a novado día, a convocatoria de eleccións. Xa sabes, o presidente do goberno Pedro Sánchez anunciaba as 9 desta mañá que haberá eleccións o 29 de novembro.
5: Están todos parados, porque se sigue exactamente el goberno, tiene la oposición en contra. Están medio en huelga, ¿no? No quieren ir para adelante, van a tirar todos los decretos que se vayan a formular, todas las leyes, entonces al final está bien.
6: A ver, me parece que... Bueno, me da un poco de miedo, sinceramente.
4: ¿Te da miedo? ¿Por qué?
6: Porque veo un auge de la derecha bastante potente y es verdad que la gente de izquierda estamos un poco cansados. Pues veo un poco complicado, la verdad. Yo creo que la izquierda está bastante fragmentada.
7: Bueno, yo sí que pienso que está al final un poco apretado, que se tenían que convocar porque al final ya era un momento en el que la legislatura ya estaba muy, muy arrinconada. Uh-huh. Al final, si no puedes decretar nada y todo se va a tumbar, es mucho mejor hacer unas elecciones y someterte a una cuestión de confianza de a ver si tienes que seguir o si tienes que dejar paso a los nuevos.
8: Uh-huh. Bueno, no, tampoco callejón sin salida, porque con todas las polémicas, todas las veces que este gobierno ha estado en el límite, parece, y nunca se llegó a convocar elecciones, entonces yo pensaba que realmente iba a aguantar.
4: Imos a por todas o 29N para darlle máis forza a Galicia e conquistar máis dereitos. Esa era a primeira reacción do BNG logo do anuncio da convocatoria electoral. Era o que escribía Ana Pontón nas súas redes sociais. Agora, na conta oficial dos nacionalistas xa hai un vídeo onde se ve un tren debuxado, postos de peaxe, vivendas, hospitais...
9: Defendemos en Madrid os intereses de Galicia e os dereitos sociais. Somos la voz do noso país no Congreso e no Senado.
4: O BNG di que o partido está preparado para enfrontar as eleccións xerais. Tamén os socialistas convocaban no Parlamento Galego unha rolda de prensa. A idea é clara, di o secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro, que Sánchez convoca pensando no interese xeral.
10: O PSDG, os socialistas AS e os socialistas de Galicia estamos preparados para sair a gañar estas eleccións. Non? E digo, ademais, porque o Partido Socialista é o único partido hoxe que ten a forza, a capacidade e o que é máis importante, a determinación necesarias para darlle un verdadeiro portazo político nunhas eleccións á dereita, a extrema dereita e esa dereita extrema.
4: Escolleremos entre dereita e dereitos, dicía Besteiro. A alcaldesa da Coruña, Inés Rei, asegura que este vindeiro 29 de novembro os españois terán que decidir entre, nas súas palabras, os que amparan os fondos Boitre e os que defenden a vivenda. Tamén reacción do alcalde de Vigo, o tamén socialista Abel Caballero, considera que a oposición terá castigo nas urnas polo seu rexeitamento aos decretos do goberno sobre vivenda. Dende o Partido Popular agardamos as palabras do presidente dos populares galegos e presidente da Xunta. Alfonso Rueda comparecerá a partir da unha desta tarde logo da reunión semanal do goberno galego, logo do Consello da Xunta. Se ven, xa sabemos que o mandatario autonómico quería eleccións canto antes. Pediunas tamén durante a celebración do Foro La Toja no Concello Pontevedrés do Grove esta fin de semana. Quen falou hoxe é alcaldesa de Lugo, a popular Elena Candia, sinala a parálise na que estábamos mergullados.
11: A situación do goberno xa non aguantaba máis. Despois de varias legislaturas sin orzamentos, a parálise e co impacto negativo que tiña en todos os territorios, incluído a nosa provincia e a nosa cidade, con os principales retos que tiña de legislaturas sin resolver, perdendo pues os apoios necesarios para sacar adiante iniciativas que marcaba como prioritarias, non quedaba outra opción.
4: Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Antes de seguir, parada para face la compra, son as 12:24 minutos, primeiro luns de outubro. Atención ás mellores ofertas do día, as oportunidades.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 400 gramos, 6,75 euros. Y en frutería, kaki, kilo, 3,25 euros.
13: Gadis, en confianza.
15: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos coren o de castañas. o sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
3: Herrera en COPE.
2: Galicia.
3: Estar informado.
4: Seguimos analizando a convocatoria electoral de Sánchez pro Vindeiro 29 de novembro. Ese día, xa sabes, estamos chamados ás urnas. E unha pregunta no aire: que farán os acampados na Praza do Obradoiro de Santiago? Imos a tala en directo. Patricia Iglesias, boas tardes.
16: Que tal, Paula? Moi boa tarde.
4: Pois coido que continuarán, non? A lo menos eso é o que din.
16: Sí, efectivamente, foi coñecerse o anuncio do presidente do goberno de que hai eleccións adiantadas, pero a xente que está aquí na Praza do Obradoiro son máis de medio cento de tendas de campañas que están ubicadas aquí, pois diz que a eles non lles afecta. Consideran que nestes momentos ningún dos grandes partidos está tomando medidas, as medidas que compre para virar a situación de crise que se vive no eido da vivenda, así que polo momento a acampada continúa e ademais non é que sinalen a data das eleccións como posible fin desta protesta. Escoito que contaba Iker, voceiro dos acampados.
17: Non estamos falando de mentras non vexamos pasos adiante, sino que nos consideramos que as acampadas son un medio para conseguir un fin. Cando vexamos que as acampadas xa non están participando ou xa non están aportando a loita pola vivenda da maneira na que están aportando agora, que é, pois como podemos ver nas diferentes acampadas de todo o país, dunha maneira moi grande, aí decidiremos que quizá a acampada xa non ten máis sentido e disolveremos a acampada e usaremos outros medios para continuar pola loita pola vivenda.
4: Así que acampada sine die, Patricia.
16: Acampada sine die continúa con cartéis que agroman polo medio das tendas de campaña: menos pisos turísticos, máis vivenda social, o teu Airbnb era a miña casa, son algunhas das mensaxes que se poden ler. Había, decíamos, crítica por parte de esta xente para todos os partidos políticos en xeral. Preguntámoslles que pasou aquí no Concello de Santiago, si se sentiron máis apoiados ou e ademais si hubo eso que denunciou o Partido Popular de enganche á luz do Concello para poder abastecer de electricidade a esta protesta. Isto era o que nos comentaba Iker.
17: Nós non estamos do lado de ningún partido político. Como expresei antes, nos consideramos que todo partido político da ala esquerda, da dereita, de toda a socialdemocracia, xa xa en Galiza ou no Estado español, é responsable da situación na que nos atopamos ahora mesmo. Entonces, nos efectivamente, pois o Concello non nos votou daqui, non nos fixo un favor personal, non lle debemos nada ao Concello de Santiago de Compostela, nin lle deberemos nada nunca.
18: Pero hubo enganche ou non hubo enganche? A luz.
17: Deixáronos efectivamente meter un ladrón no concello para poder cargar dispositivos electrónicos.
4: Esa era a pregunta de Patricia Iglesias, pero houbo ou non enganche a luz e efectivamente veno a confirmar, non?
16: Efectivamente. Como decíamos, isto non se para. Aquí, se ve moita xente, agardan que cheguen máis nas vindeiras horas. Nesta acampada, insistimos, que non ten data de caducidade, cando menos polo momento.
4: Pois en directo, dende a Praza do Obradoiro, Patricia Iglesias, como a sempre, graciñas.
16: Unha aperta, chao.
4: Sobre esa polémica do enganche da luz, os populares publicaban nas redes sociais unha fotografía, curiosa, ese cable saindo dunha das fiestras do Pazo de Raxoi e chegando ata as tendas de campaña instaladas no Obradoiro. E a denuncia vai a máis: os baños públicos municipais, que pechan ás 9 da noite normalmente, permanecen abertos todo o día para darlles servizo aos acampados. 12:28, imos coa información deportiva. Patrocinada por integralmotion.es. Comeza a semana da volta da Liga en primeira. Álvaro Lorenzo, moi boas.
19: Moi boas, Paula. Pois sí, voltarán a xogar Depor e Celta, pero aínda están pendentes dos seus internacionais. Por exemplo, hoxe xoga Breite, de xogador do Deportivo coa selección polaca sub-21, e no Celta de turno para a Suecia de Svedberg, Starfelt está mancado. Tamén medíndose a Rumanía do porteiro celeste Radu, que ten molestias. Tamén xoga a Turquía do outro meta celeste Ballindir. Ademais, na segunda división caeu onte o Fortuna 3-2 na súa visita ao Sporting en Xixón, nun partido con moita polémica pola expulsión de Meixús, con 1-1 no marcador nunha xogada que rematou no 2-1. Na primeira federación destacamos a vitoria do Racing no derbi diante do Pontevedra e que o Lugo é co-líder logo de vencer en Avilés. En baloncesto, na ACB, victoria do Breogán sigue con pleno de triunfos 2-2, gañou Leima Coruña, perdeu Obradoiro e comezou tamén a Liga Feminina Endesa. Dos tres galegos só gañou Baxi Ferrol, caeron Celta e Ensino.
4: Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para compra-venda de vehículos seminovos de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.